Gen moun nan fòm ou se ou kantere yo. Leve men an. Leve men an. Gen moun nan fòm ou se ou kantere yo. Se la mòm pa ou. Se se kay pa ou yo teye. Se se kay pa ou. Oh, aleluya. Nan Esaïe di mbay moun nan plas ou. Mbay moun nan plas ou. Leve men an.